0: Lounge Cocktails. Dolce Vita.
1: Emisija Dolce Vita donosi lounge minute koje vam emitiraju bossa novu, swing, boogaloo, mambo, sofisticirani funky, pametni pop. Veselimo se subotnjim druženjima, lojalno vaš, autor i voditelj Robert Mareković.
0: Lounge Cocktails and Martini Classics. Dolce Vita.